0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔdeɛ bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wɔtwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni ɛnti Awurade ɛna dɛ yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔdurɔ honhom Awurade ma yɛwie kɔdurɔ honhom Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

Israel, nti nyame ba ene da ewutu ye me. Sa wo nso betwe ho na wo twen Awurade. Wo mpaibom na samne akom jinimu a. Wo nso